В Україні 5 година. Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. Радіо рідного міста.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: Янтарне FM.

0: ради. Реклама.
1: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища. Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм. Древон BBS.

0: Дефіляда – від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Реклама.
1: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама. Янта.

0: Реклама.
1: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
3: Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067 587 26 40.
0: Реклама.

0: Прага. Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Купити окуляри дешево – легко. А от добре у них бачити – складніше.
3: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Закінчується страховка? ТАСС має рішення для вас. Автоцивілка, зелена карта, страхування життя та міжнародне страхування за вигідними цінами. Офіційне представництво ТАСС у місті Новояворівськ на Степана Бандери 9. Телефон 098 57 95 057. ТАСС працює для вас.
5: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
6: Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Реклама.
7: Янтарне FM.

0: Цей день в історії.
1: 1918-й. У Києві почався Всеукраїнський церковний собор. Того ж року було опубліковано статтю англійського лорда Грея «Ліга націй» із закликом створити міжнародну організацію. 1919-й. Військова делегація Української Народної Республіки підписала із поляками мирний договір. 1922-й. У Празі почався другий український студентський з'їзд, який заснував Центральний союз українського студентства. 1991-й. Бундестаг ухвалив рішення про перенесення столиці Німеччини з Бонна у Берлін. 1993-й. Футболісти київського «Динамо» вперше стали чемпіонами України. В останньому турі другого чемпіонату України кияни перемогли на виїзді «Кремінь» 4-1 і набрали 44 очки. Стільки ж було в Дніпра, але динамівці мали кращу різницю забитих і пропущених м'ячів.
0: Цей день в історії.

0: Реклама.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
3: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
0: Реклама.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Реклама. Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
4: Реклама.

0: Реклама. Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067-587-2640.
1: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія».

0: Яворівськ, Бандери 21А.
1: Шукайте місце, де є все для чистоти і порядку? Тоді вам у Clean Home. Побутова хімія, товари для прибирання, засоби гігієни та ще безліч потрібних речей для дому. І, до речі, ціни на дитячі підгузки вас точно здивують. Магазин Clean Home. І вдома все окей. Новояворівськ, ТЦ Центральний.
2: Реклама.
3: Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
4: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
5: Втомився?
6: Ох, втома в очах, аж ніби мерехтить все.
5: Можливо, варто звернутись в Тея?
7: Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ, Приозерна, 5.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.

0: В Україні 10 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: Стартує суботнє шоу «Файно», є на Янтарне ФМ. З тобою на зв'язку поки що Вікторія Дребот, Андрій Бакало вже добігає, ну а на термометрах маємо 21 градус тепла. Максимальний показник на сьогодні підніметься до 29, кажуть, що протягом дня має бути сонячно, без опадів.

0: Слухай Янтарне ФМ.
1: Голову закружило, наче п'яна відвена.
2: Ананаси, тісто, сир, здавалося, що б могло піти не так. Та варто лише згадати назву цієї піци в Італії, і суперечка вам точно гарантована. Чому страва, яку обожнюють мільйони людей у світі, викликає таке обурення в самих італійців, і до чого тут зовсім не ананаси? От уже за кілька хвилин розкажу тобі історію найскандальнішої піци у світі. Не перемикайся.
0: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою. Разом

0: тобою на зв'язку Андрій Бакалов.
1: І Віка Дребот, це шоу «Файно є субота» з тобою сьогодні.
0: Так, і ми ж поговоримо про те, я вже трошки анонс зробила, поки дехто з моїх колег, точніше Андрій, запізнюється. Це вже така традиція. Мені
1: дехто здається... з моїх колег, так ні, у нас тут студії ще десь оглядає.
0: Ну я і мої дві особистості, ти і твої дві особистості. Головний гріх проти італійської кухні – замовити цю піцу в Італії. Знаєш, яку цю піцу?
1: Яку?
0: З ананасами. Це ледь не кримінальний злочин, не вважається.
1: Ти бачиш, я сьогодні навіть прийшов в такій гавайській сорочці.
0: До речі.
1: Тому що нас гавайська піца сама по собі смачна. Ти десь їсиш і м'яско, і щось солоденьке, і щось таке сирне. Це ж смачно.
0: Але ти розумієш, що італійців від неї буквально пересмикує. Ну, бо дійсно, для них це щось, для них піца це взагалі щось святе. Ага. Це має бути приготоване з місцевих продуктів і особливо зі свіжих, але точно не з консервованих ананасів. Ну і взагалі, як вона з'явилася, ця гавайська піца? Ну, спойлер, з'явилася вона не на Гавайях, абсолютно. Взагалі, один популярний ресторатор грецького походження, взагалі він канадський, але він грецького походження, в 1962 році, просто заради експерименту вирішив кинути консервовані ананаси, які були в нього під рукою, в піцу зі шинкою. А отримала вона назву гавайський через те, що так називався бренд консервованих ананасів. І отак вона от виникла, щоб ти собі розумів. Він спробував, каже, що вийшло дуже класно, дав скуштувати своїм друзям, і так вони почали просити частіше це готувати. Потім він вніс це в інші ресторани, і вона стала популярною, ну, фактично, в кожній країні світу, крім Італії.
1: А бачиш, ми недавно говорили про київський торт, і він теж мав походження з того, що насправді щось там не вийшло в того кухаря, і вийшов київський торт, який зараз славетний. Але хочеться повернутися до теми, те, що італійці це свята, і там не можна нічого порушувати. Дивися, вареники для України. Теж свята страва.
0: Так.
1: Але вареники з сиром, вареники з вишнями, палюшки, розумієш, вареники з творогом, з рибами, та з чим хочеш, чи вареники їж, глашу
0: того
1: вареник.
0: Вибору. Так, і взагалі в Італії дуже рідко можна зустріти саме піцу з ананасами, тому що багато місцевих шеф-кухарів відмовляються просто додавати її у свої меню. Але кілька років тому один з найвідоміших піцайола Італії все ж таки заради хайпу вирішив додати консервовані ананаси в маргариту, чим викликав шалений скандал серед італійців. Італійців, якщо там туристи, можливо, купують цю піцу, то і самі італійці до нього ніколи не заходять. Ну, так. Ну, і оскільки ми почали говорити про піцу, то буквально після коротенької комерційної інформації, ну, то що, запустимо розіграш від нашого партнера Дінфуд. Найсмачніша піца в Новояворську, там і гавайська, і законсервовані ананаси, вас ніхто бити не буде.
2: Реклама. Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
3: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на Хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на Карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
4: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
5: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me. Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Реклама.
1: Ну що ж, маємо гарну традицію кожної суботи дарувати нашим слухачам смачну піцу від нашого партнера DinFood. І що для цього треба зробити? Всього дуже просто, зараз Віка вам розкаже.
0: У нас є оновлений фенюський сайт Янтарне FM, ви на нього заходите, там є вкладка «Контакти» і два віконечка. В одному віконечку ви вписуєте своє ім'я, не забувайте додати свій контактний номер телефону, аби ми змогли до вас додзвонитися, а друге віконечко для того, аби написати правильну відповідь на моє запитання. Є ще одна кнопочка, на яку треба натиснути, аби все це надіслати і автоматично стати учасником розіграшу.
1: Тож, якщо ви все це зробите, що сказала Віка, ви автоматично стаєте учасником розіграшу і у вас є можливість виграти смачну піцу від нашого партнера. А запитання від Віки Дреба сьогодні буде таке.
0: В мене травма на запитання, щоб ти собі розумів після минулого тижня, тому що мені завжди здавалося, що питання настільки прості, що всі на них дадуть відповідь,
1: дивись,
0: знаєш?
1: Я як знаю питання і на нього відповідь, тому мені теж дуже просте здається.
0: Ну так, бо я ж одразу знаю відповідь на питання, окей. Але сьогодні ось таке питання. У якому місяці люди найменше сплять? У якому місяці люди найменше сплять? Я бачила просто вираз обличчя Андрія, який такий подивився, такий: Віка, що ти?
1: А я просто, знаєш, хочу сказати, в кожному місяці найменше сплять. В кожному.
0: Всі, хто мають роботу, найменше сплять.
3: Янтарна FM 97.6.

0: цього літа ви збираєтесь до Франції, то ось вам інформація, яка може зекономити до 150 євро.
1: Тільки уявіть собі ситуацію, спека, море, пляж, ви такі, знаєте, засмагли, розслабилися і вирішили пройтися містом без футболки. Ну і, знаєте, що тут такого? Нічого страшного, так буває, то ж так має бути.
0: Але в деяких французьких курортних містах за це можна отримати цілком реальний штраф. Наприклад, у Нарбоні на півдні Франції до кінця вересня заборонено ходити містом топлес, причому поліція за цим дійсно стежить. Цього року, наприклад, оштрафували вже 15 людей.
1: І якщо ви думаєте, що це лише рекомендації для туристів, то зовсім ні, тому що за прогулянку з оголеним торсом або лише в купальнику доведеться заплатити до 150 євро. Це взагалі, це наші гроші навіть не буду рахувати, бо мені страшно стає.
0: Ну це 5 тисяч гривень більше, напевно, трошки, так? Ну і місцева влада пояснює все просто. Мовляв, пляж – це пляж, там собі ходіть топлес, там собі ходіть в купальниках, а центр міста – то є центр міста, громадський простір, де діють свої правила, і ви маєте їх дотримуватися.
1: До речі, це не єдиний дивний такий, знаєте, штраф у Франції, тому що українка, яка там живе, розповіла, що одного разу отримала штраф у метро, тому що, знаєш, що поставила ногу на такий виступ і, ну, думала, що то просто, знаєш, як у нас буває там виступи, а то виявилося якісь там місця для сидіння і її штрафували на 60 євро.
0: Ну, тож, якщо ви їдете до Франції, ну, кому це актуально, бо Андрій такий, ну, їду 100%, запам'ятайте, футболку в місті краще не знімати, це раз, ноги в транспорті тримайте при собі, бо відпочинок може виявитися, ну, трошки дорожчим, ніж ви собі то планували.
2: Реклама. Іноді достатньо кількох деталей, щоб дім став особливим. Bloom Decor – товари з IKEA для кухні, ванної, спальні, все для затишку вашого дому. Постіль, декор, свічки, вази, подарунки та безліч красивих речей у наявності й під замовлення. Bloom Decor – створюйте затишок із задоволенням. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
3: Реклама.

0: цьому місті повідомляють про пологи з ратуші.
1: Що це за місце? Розкажи нам, будь ласка.
0: Отже, як все насправді відбувається, така традиція започаткувалася в Дрогобичі ще у 2019 році. Ініціатором стала міська рада. І от уявіть собі просто, ви гуляєте містом, так, прогулюєтеся, приїхали як туристи, і на всю площу роздається дитячий сміх. Це ж дуже гарно.
1: Це, знаєш, може бути і гарно, але коли ти перший раз приїжджаєш, і з ратуші такий дитячий сміх, ти такий, боже, що це, хто це, де це, де це дитина?
0: До речі, після цього, як запровадили це у 2019 році, таку традицію також прийняло і профронтове місто Слов'янськ. То як все відбувається в самому Дрогобичі, зараз все детально розкажу. Акушерки з пологового будинку телефонують черговому диспетчеру у ратуші, і ті одразу передають сигнал на гучномовець. Тобто це відбувається з 8 ранку до 22, якщо там діти народжуються, якось, знаєш, бо я думаю, не всі би були в захваті, як там би в третій ночі дитячий сміх на всю площу, такий хорор би трохи нагадувало.
1: А всі після 10-ї чекають на 8 ранку, і знаєш, там потім починається так, 23:30 там, Василько, 23:40, Юлічка, 20.
0: Ну, от. Спочатку вмикається оцей дитячий сміх, потім повідомляють про народження хлопчика чи дівчинки, і залежно від статі починає грати або козацький марш, або ніжний вальс.
1: І тут Віка мені каже: "Слухай, а що якщо б я хотіла, щоб коли я народилася, би в Дрогобичі, наприклад, та й оголошували
0: козацький марш. Ніжний вальс? Ну, який мені ніжний вальс? Я би під козацький марш хотіла, знаєш. Ну, і загалом від такої акції в захваті дуже багато людей. Є навіть ті мамусі, які народжують не в Дрогобичі, кажуть, що хотіли би народити в Дрогобичі, щоб про народження їхньої дитини так само сповіщали і в їхніх містах. І, до речі, я собі одразу Андрієві розказувала, а вам зараз розкажу, про те, що в Підберіздківській територіальній громаді, це є Львівська область, є також дуже гарна традиція. Там місцеві майстрині збираються і вишивають льолі. Льоля – це перша вишиванка дитини, така малесенька вишита сорочка, тобто ту, яку дарують дитині тільки при народженні. Mm-hmm. І от коли в цій громаді батьки йдуть реєструвати в ЦНАП своїх дітей, їм вручають оцю льолю, яку вишивають місцеві майстрині.
1: Дуже гарно. Це уявляєш, це ті фотосесії, потім ти дивишся на себе маленького в тій льолі.
0: Тебе тільки одреєструють твоє ім'я, а ти вже маєш свою першу вишиванку. І ми сіли, хто ми б були, якби не подумали, що нам в місті такого теж бракує. Ми не говоримо про льолі, ми не говоримо про сповіщення з ратуші, бо як мінімум в нас немає ратуші в місті, але в нас є яворівський пиріг. Це моя ідея. От йдеш реєструвати дитину в ЦНАП, і тобі одразу вручають яворівський пиріг. Та дитина його не з'їсть, але вона одразу буде мати там, знаєш, фото з яворівським пирогом.
1: А це, знаєш, буде як ті баранчики, які в серванті потім стояли, так само буде кусок яворівського пирога стояти в серванті. Але в нас була ще одна ідея, це дарувати яворівські іграшки. Ось, знаєте, такі дерев'яні, як, ну, як колись
0: нашу яворівську забавку, та.
1: Тому ми даємо ідею, а ви її далі розвивайте в місті, можливо, раптом, і колись прийде такий час, що будуть дітям під час реєстрації дарувати яворівські іграшки чи яворівський пиріг.
0: Ну, ця ідея з забавками мені дуже більш притомніша. Я думаю, що міська рада, якщо ви нас слухаєте, я знаю, що нас в міській раді теж слухають, ну, то візьміть собі на увагу таку ідею, але не забудьте, хто вам її подав.
2: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ. Шевченка 29Б. Навпроти училища.
3: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку Суші Зум.
0: Реклама.
4: You used to be wide-eyed, bright-eyed, full of desire, till the fire died. You used to be wild child.

0: В Україні 11 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: Стартувала вже друга година суботнього шоу «Файно». Я на Янтарне ФМ. З тобою на зв'язочку Андрій Бакалов
3: і Віка Дребот. А на термометрах у нас 24 градуси тепла. Буде сонячно сьогодні. Максимальна температура на сьогодні 28 градусів, мінімальна 15, але десь вже, напевно, прийшла та мінімальна.
2: Ну, загалом кажуть, що протягом дня має бути сонячно, навіть, я б сказала, спекотно. Можливо, нарешті літо, зрозуміло, що воно літо, і сьогодні без опадів.

0: Янтарная ФМ.
1: Отож, парадокс дня. Хочеш схуднути, перестань воювати з їжею, і чому насолода від кожного шматочка може допомогти скинути зайві кілограми, дізнаєтесь уже скоро. А ми йдемо слухати Альону Маргелєєву «Мужчина».

0: Реклама.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
2: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
4: Закінчується страховка? ТАСС має рішення для вас. Автоцивілка, зелена карта, страхування життя та міжнародне страхування за вигідними цінами. Офіційне представництво ТАСС у місті Новояворівськ на Степана Бандери, 9. Телефон 098-57-95-057. ТАСС працює для вас.
0: Реклама.
5: Наскільки важливо не лише те, що ви їсте, але й те, про що як ви про це думаєте. Взагалі, наші очікування щодо їжі впливають на сприйняття мозком ситості. Про це кажуть вчені, і сьогодні ми про це вам розкажемо.
6: Так, взагалі, провели таке дослідження. Одній групі, тобто було дві групи людей, так? Одній групі дали той самий коктейль, що й другий, який мав 380 калорій. Але їм сказали, що це корисний коктейль, який має лише 140 калорій, тобто він сприяє схудненню. Інші сказали, що це розкішний коктейль, дуже смачний, має 620 калорій. І що дуже цікаво, що насправді цей дійсно коктейль був однакового калоражу, але ті, хто пив його і вважав, що це корисний, вони менше наїдалися. Тобто, от розумієш, вони розуміли, що це типу для схуднення, і вони не дуже були вже такі ситі, а ті, хто думали, що це коктейль має 620 калорій, вони були навіть більш щасливішими, ніж ті, що пили цей менш калорійний.
5: Давай відверто, там мала бути третя група, в якій би був я, і який би навіть не наївся, якби йому сказав, що там 1000 калорій, розумієш? Казав, дайте ще, будь ласка, якого бургера чи худого до того коктейля, бо щось тяжко.
6: І також з'ясували, що люди, які відчувають провину, коли їдять щось нібито заборонене, менш успішні в схудненні, також кажуть вчені, ще одна така сторона цього дослідження, тож відмова від ласощів не означає, що ви споживатимете менше калорій. Насправді, такі обмеження зможуть призводити в кінцевому результаті до простого переїдання. Було ще інше дослідження, де учасникам дали батончики, які мали абсолютно однаковий склад, але були позначені по-різному, як смачні або корисні. І от ті, хто їли корисні батончики, були менш задоволеними і більш голодними. І згодом споживали більше їжі, ніж ті, хто їли, так би мовити, смачні батончики, хоча це був абсолютно той самий склад.
5: А знаєш чого? Тому що ми взагалі запрограмовані тягнутися до таких калорійних ласощів. І від них дуже складно буває відмовитися, та і взагалі оце умовна дієта, коли там кажуть, я сідаю на дієту, потім починаю це їсти тільки корисне, і дуже багато людей зривається, тому що собі якраз жорстоко забороняють, типу, максимально, от, знаєш, нічого солодкого, нічого там такого калорійного,
6: мучного,
5: нічого.
6: Та.
5: Але насправді, коли дивився, ну, як там, друг цікавився схудненням, знаєш.
6: Друг питав.
5: Так, друг питав за схуднення, то тренери теж кажуть, що можна дозволяти собі в певній кількості якісь там більш калорійні речі та більш калорійні продукти, але відповідно, що тоді ти не зриваєшся, тоді ти можеш контролювати цей процес.
6: Ну, тобто ми маємо такий висновок, що маркування з акцентом на користь може зменшувати задоволення задоволення, а от маркування з акцентом на смак, навпаки, він підвищує шанс на задоволення. Тобто, як взагалі каже авторка цього дослідження, коли ви вірите, що з'їли достатньо, організм реагує так, ніби й справді отримав достатньо. Обстановка, ніби вам чогось бракує, насправді може зводитись на нівець з результатами дієти. Я собі так сиджу і до Андрія аналізую. Тобто, от в мене була нещодавно ситуація. Сиджу я зранку, їм гречку з помідором, а на столі стоїть піца, тільки от з витягнута з духовки, бо мама зробила. Я така сиджу і думаю, о, яка смачна гречка з помідором, супер. І ти знаєш, не помогло.
5: Ні?
6: Я себе налаштовувала, що ця гречка дуже смачна, але піцу взяла своє, я така, та я ту гречку.
5: Скільки того життя.
4: Реклама. Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.
7: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне FM.
5: Знаємо, що вас зробить ще щасливішими і успішнішими. Це наша піца від партнера Dean Food, яку ми сьогодні розіграємо серед наших слухачів.
6: А тобі для цього треба зайти на сайт Янтарне FM. Є вкладка «Контакти», де є 3 віконечка. В першому віконечку ви заповнюєте своє ім'я, залишаєте свій контактний номер телефону, по якому ми зможемо до вас додзвонитися. І в другому віконечку даєте відповідь на запитання, яке я зараз озвучу, натискаєте «Надіслати», і ви автоматично стаєте учасником або учасницею розіграшу.
5: Тому хочемо наголосити, що правильну відповідь ви пишете саме на нашому сайті, не в Телеграмі. Тому слухайте, беріть участь, і, можливо, хтось з вас скоро буде смакувати смачною піцею.
6: Отже, питаннячко сьогодні. У якому місяці люди найменше сплять? Ну, ми вже казали, найменше сплять люди, які мають роботу, це раз. Люди, які мають дітей, це два. Але треба дати відповідь на запитання, в якому саме місяці ми найменше з вами спимо.

0: Реклама. Шукайте місце, де є все для чистоти і порядку? Тоді вам у Clean Home. Побутова хімія, товари для прибирання, засоби гігієни та ще безліч потрібних речей для дому. І, до речі, ціни на дитячі підгузки вас точно здивують. Магазин Clean Home. І вдома все окей. Новояворівськ, ТЦ Центральний.
1: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
3: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Чому ми так любимо, коли на нас лягає кіт? Виявляється, це не просто мило, а такий тиск допомагає тілу розслабитись, тому заснути стає набагато легше, і такий самий принцип працює з важкою ковдрою, яка останнім часом стає дуже популярною.
1: Взагалі наш мозок любить обійми, і знаєте, такі легкі дотики можуть насторожувати, а от рівномірний тиск мозок сприймає як сигнал: все добре, ти в безпеці, можеш почувати.
0: От ти чув про оцей такий хайп навколо важкої ковдри? Тобто є спеціальні важкі ковдри, які люди собі купують, і так вони краще сплять, висипаються і відчувають себе більше в безпеці, бо ця ковдра ніби тисне на тебе.
1: Так, так.
0: От під важкою ковдрою організм поступово заспокоюється, знижується рівень стресу, тіло переходить у режим відпочинку. Тобто деякі люди настільки розслабляються під такою ковдрою, що можуть проспати значно довше, ніж планували. Тому перед покупкою радять все ж таки спробувати трошки інший лайфхак, який Андрій зараз розкаже.
1: Ну, каже, що є бюджетний лайфхак. Якщо немає такої спеціальної ковдри, бо немає на неї грошей, то просто треба скласти плету у кілька шарів, і ефект буде нібито схожим.
0: Так. І також кажуть, що якщо ви не маєте часу, щоб поспати в день, ви можете тим пледом або такою важкою ковдрою, може в когось залізла вдома ще й перина.
1: Ага. Це так класно. Я пам'ятаю своє дитинство, як ти лягаєш, там такі, певно, ще, не знаю, пів метра, напевно,
0: над тобою.
1: Це такий спогад дитинства.
0: Мені аж тільки що захотілося в перину, так, знаєш, стрибнути. Так, і ви просто цією ковдрою, периною, пледом, два шари складеним, накриваєте себе, відкладаєте телефон, 20 хвилин лежите, і от ви вже будете такі перезавантажені.
1: Ну, взагалі кажуть, що жодна ковдра не врятує сон, якщо до ночі сидите в телефоні, тому що, по-перше, має бути провітрена кімната, менше екранів, спокійне світло ввечері, і будь-які лайфхаки вам будуть не потрібні, ви будете гарно висипатися. А якщо чесно, просто заведіть собі кота, тому що це така класна штука. Це такий друг, це таке відчуття. Я вам кажу з власного досвіду.
0: А ти знаєш, ти помітив, я не знаю, чи твій Амстердам так робить, але от мій Кукі, до речі, в мене котик теж є. Шок-контент для Андрія зараз став. Я просто не говорю так, як ти про свого Амстердама, це на кожному кроці.
1: Це якийсь котопаті, чи що? Гендерпаті є, але котопаті, ми обмінюємося такими речами.
0: Так, він, коли я собі можу лежати, просто приходить до мене і лягає там або на ноги, або десь, і колись мені казали, що вони відчувають, де тебе найбільше болить, і там лягають.
1: Ну, мій Амстердам лягає, просто де йому зручно.
0: Ну, можливо.

кожні, ніби ти соль, не рани ніколи, чому все не знає, я б себе питаю, звідки ці болі, відпускай, відпускай.

0: 21 червня, тобто вже завтра, на День батька, о 15:00 фонд «Місто добрих людей» є запрошує на благодійний сімейний ярмарок «Там, де сонце світить довше, а люди добріші».
1: Мета заходу дуже важлива, адже це буде збір коштів на тепловізор для бійців 3-ї окремо штурмової бригади.
0: Також на вас чекає насичена програма для дітей, так і для дорослих. Це турнір з джампінгу, аквагрим, аніматори, майстер-клас із накладання турнікета, машинки на педалях, майстер-клас із ліплення глини.
1: Зустріч з блогеркою Марією Тишек, фотосушка з птахами Яворівщини від фотографа Ірини, танці ансамблю «Вишиванка», вокальна студія «Мій голос».
0: А також на гостей чекатимуть морозиво, мохіто, лимонад, смачна випічка, барбекю, свіжі фрукти, пряники, попкорн, ну а локація – парк напроти Палацу культури «Кристал».
1: Тому плануйте завтра о 3-й годині приходити на ярмарок і дійсно відпочивати, збирати кошти на гарну справу, на збір для 3-ї окремо штурмової бригади.
0: Тим більше завтра День батька, тому я нагадую, хто не знав, гарне свято, збирайтеся з родиною, беріть батьків своїх дітей і всі разом йдіть родиною на гарну справу. 21 червня, нагадую, 15:00, парк напроти Палацу культури «Кристал».
2: Реклама.
3: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
4: Бедронка вже у Новояворівську?
5: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
6: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
7: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
8: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині «Майфіш» є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
10: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
2: Реклама.

0: Україні 12 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: Третя година суботнього шоу «Файно» є на Янтарне ФМ. З тобою на зв'язку Андрій Бакалов.
3: І Віка Дребот. І
2: дякую, ти виправився. Тому що минулої години я кажу «Андрій Бакалов», він каже «І Віка Дребот». І я цілу годину його бакланила, тому цієї години він виправився.
3: Тому в нас на термометрах 25 градусів зараз, максимальна температура на сьогодні 28, мінімальна буде 15, протягом дня буде сонячно.
2: Так, я кажу, я не можу натішитися, що літо дійсно вже прийшло, але я тішитись буду недовго, бо я подивилася, що там далі буде 35 градусів, воно вже дуже скоро, і мені вже від того не дуже весело стає, мені, в принципі, така погода, як зараз, підходить. Сьогодні без опитів, і це прекрасно.
1: Янтарне ФМ.
2: А ви знали, що «Червона рута» – це не лише легендарна пісня? Чи існує така квітка насправді? Одні кажуть, що це просто красива легенда, інші переконані, що таємнича рослина таки росте в Карпатах. То де правда і що насправді надихнуло на створення цього легендарного українського хіта, уже зовсім скоро розповімо.
1: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою.

0: кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
2: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар». Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
3: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25. Сніг.

0: я ЮЄ. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Реклама. Вмикай свій настрій. Настрій з Янтарне FM. 97.6. 97.6.

0: Отож, цей вихід треба починати тільки так. Червону руту не шукай вечорами. Бо про неї будемо говорити. Насправді зараз квіти яскравого рожевого кольору, заполонені хребти Карпат. І багато туристів вважають, що це та сама червона рута. Викладають собі в соцмережі і кажуть, о, ми нарешті знайшли ту червону руту. То будемо зараз розбиратися, чи існує взагалі в природі ця червона рута.
1: Ну, значить так, оті квіти, які всі бачать в тіктоках, інстаграмах, то не є червона рута. Насправді, то є інша квітка, і то є рододендрон карпатський.
0: Рододендрон східнокарпатський, так. І помилково багато хто вважає, що це дійсно червона рута. Так, і 50 років тому вважав Івасюк, коли приїхав в гори, побачив і написав, так надихнувся цими квітами, що написав пісню про червону руту, якої в природі взагалі не існує. Існує хіба що жовта рута, і вона не росте насправді в Карпатах.
1: Ну, нехай буде. Бачиш, яка легенда пішла, тому що зараз і пісню співають, і фестивалі називають, до сих пір згадують, і це така, знаєш, міститься національна вже легенда, от червона рута, тому класно.
0: Ну, червона рута повсюду, дійсно, і фестивалі були, до речі, щодо фестивалів червоної рути, скоро, 24 серпня цього року, має вийти фільм, приурочений до, власне, тих фестивалей червоної рути, і не дарма Івасюк пише, червону руту не шукай вечорами, бо не знайдеш, але є такі люди, які не втрачають надії, і кажуть, що вона мусить існувати, десь мусить бути ця червона рута.
1: Це як цвіт папороті, знаєш, хтось шукає все життя і може хтось знайде колись.
0: А що, його не існує?
1: О, Віка, ми потім
0: не існує,
1: цвіту
0: папороті
1: немає.
0: Я бачила на власні очі, він існує точно. Він існує.
1: Папороті існує, а цвіту не існує. Янтарне FM.
0: Знаю, що точно існує смачна піца від Дінфуду, перевірено вже 100%, дуже багато, рік вже точно розігруємо її щосуботи від нашого партнеру Дінфуд, і сьогодні не виключення.
1: І всі слухачі, які куштували, вигравали, сказали, що це дуже смачно і точно хочуть виграти ще. А сьогодні у тебе є така можливість, все, що потрібно зробити, це надіслати правильну відповідь на нашому сайті. Там є два віконечка, в першому віконечку ви пишете ім'я і номер телефону для контакту, що дуже важливо, а в іншому віконечку, такому вже більшому, пишете відповідь на запитання від Віки Дребет і автоматично стаєте учасником нашого розіграшу.
0: І вже за годинку будемо до когось з вас телефонувати в прямому ефірі і ставити ще два додаткові запитання. А от питання, на яке тобі треба дати відповідь, дуже простеньке.
1: Надзвичайно
0: простеньке. У якому місяці люди найменше сплять? Маєте дати відповідь на це запитання і стати автоматично учасником чи учасницею розіграшу.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо кількох деталей, щоб дім став особливим. Блум Декор – товари з Ікеа для кухні, ванної, спальні, все для затишку вашого дому. Постіль, декор, свічки, вази, подарунки та безліч красивих речей у наявності й під замовлення. Блум Декор – створюйте затишок із задоволенням. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
2: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
0: Реклама.
3: Зараз буде

0: цієї неділі в Україні відзначатимуть День батька. І мало хто знає, але це свято з'явилося завдяки одній доньці.
1: Так, на початку минулого століття американка Сонора Смарт Дот вирішила, що татусі заслуговують на окремий день не менше, ніж мами. Її батько самотужки виховував 6 дітей після смерті дружини, і донька захотіла подякувати йому за любов, турботу і силу.
0: Отак, з особистої історії однієї родини народилося ціле свято, яке сьогодні відзначають в десятках країн світу.
1: До речі, в нашій країні, в Україні, День батька офіційно з'явився лише у 2019 році, це буквально от 7 років ми його святкуємо, але за останні роки він не був особливого значення, адже зараз для багатьох сім'їв, так, український тато – це не лише опора сім'ї, а також захисник країни.
0: Тому, якщо ваш тато поруч, обіймайте його, дякуйте йому за те, що він є з вами. Якщо або зателефонуйте, просто скажіть йому дякую. Мені здається, що дуже цінно буде для чоловіків. Вони інколи бувають, знаєш, приховують свої прояви любові до дітей там чи до інших людей. Але я впевнений, що це буде дуже цінно і, знаєш, відкликатися в серцях.
1: Я впевнена більш ніж на 100%, бо пам'ятаю, що коли, знаєш, був День матері постійно, то мій тато завжди казав: ну, добре, що День матері є, День батька нема. Платів ніхто не вітає. І я тепер розумію, що насправді для них це теж дуже важливо. Не лише, до речі, 21 червня, а також часто говорити їм про те, що ви їх любите, і тримати з ними такий самий міцний зв'язок, як і з матерями. Хоча ти знаєш, багато хто каже, що саме в доньки з татом міцніший зв'язок, в сина з мамою. Тебе як взагалі?
0: У мене з Амстердамом дуже міцний зв'язок.
1: Це кіт. Це з котом. Найміцніший зв'язок з котом.
0: Я себе відчуваю дійсно, знаєш, відповідальним, ніби як батько його, тому. Прошу мені,
1: ти,
0: будь ласка,
1: очікуєш вітання від свого кота?
0: Прошу мені не дуже. Та.
1: Нагадуємо, завтра вже День батька, 21 червня. А ми йдемо слухати наступний трек від Альони «Альони, тато».

0: Субота. Гінфуд, піца, розіграш. І ці чотири слова складаються в одне і означає, що ми востаннє тобі нагадуємо про те, що ти можеш стати учасником або учасницею сьогоднішнього розіграшу.
1: Що потрібно зробити для того, щоб мати можливість виграти піцу від нашого партнера Гінфуд? Дуже просто. Тобі потрібно дати правильну відповідь на запитання від Віки Дребот на нашому сайті. Там пишеш в першому віконечку своє ім'я і контактний номер телефону, а в другому віконечку пишеш правильну відповідь і все. Ти автоматично учасник.
0: Так, сьогоднішнє питання ось таке. У якому місяці люди найменше сплять? Я бачу, що дуже багато людей пише неправильну відповідь. Ми навіть вже кожному не будемо відписувати, щоб ще раз подумали, тому скажу це в ефірі. Дивіться, підказка, це не грудень. Тому подумайте точно добре, в якому місяці люди найменше сплять. Не в грудні точно.
2: Реклама. Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей. Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
3: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси: живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш – все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Реклама.

0: В Україні 13 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: Стартує четверта година, і це крайня година суботнього шоу «Файно є». З тобою на зв'язку Вікар Дребот
3: та Андрій Бакалов.
2: Що так сумно? Це четверта година
3: та
2: шоу.
3: Та Андрій Бакалов. На термометрах маємо 25 градусів тепла. Максимальний показник підніметься сьогодні до 29. Кажуть, що протягом дня має бути сонячно, подекуди навіть спекотно, але без опадів.
2: Ну що ж, коли там у нас буде захід сонця сьогодні, видно чи ні? Десь 21.36 я дивився.
3: Сам запитав, сам відповів. В принципі, 21.36, то певно, зашвидко щось трошки, ні?
2: Захід? Та де швидко, ти що?
3: Може бути, так?
2: Півдесята віка.
3: Півдесята. Ну, одним словом, встигаєте сьогодні всюди. Можете навіть поїхати на Яворівське море, подивитися, яка там вода, тепленька чи не тепленька. Ну, певно, що зашвидко купатися.
2: А щоб не їхати на Яворівське, поїти на цей, на... Скажи мені, я тобі скажу.
3: Ну, давай, ти сам вмієш запитатися, я не розумію, що ти хочеш.
2: Ну, Яворівську на море поїти, подивитися, яка там водичка, чи тепла, чи ні.
3: Піщанське, Борисівка, та ти про це говорив. Ну, а вже через кілька хвилин дізнаємося, хто ж сьогодні буде смакувати смачненькою піцею на заході сонця від фото.

0: питання йому моє, не такі, ви розумієте, каже до мене перед виходом, ти не хочеш готувати трохи легші питання для людей? Та я кажу, все, з липня готуєш ти питання, тепер воно на тобі.
1: Та я ж для людей стараюся, та я ж...
0: Ну то все, для людей тоді з липня будуть питання не від Віки Дребот, а від Андрія Бокалова.
1: Питання від Андрія Бокалова не буде, бо Андрій Бокалов може так і звільнитися з радіо.
0: О, дивіться, бачите, от такого трохи припухали до роботи, він же хоче звільнятися. А ми телефонуємо до потенційної нашої переможниці Олі. Вона дала правильну відповідь на запитання, бо найменше ми з вами спимо в грудні. В грудні, чи ще я кажу, в лютому. Олю, привіт.
2: Привіт.
0: Як нас чути, чи добре нас чути?
2: Так, чути добре.
0: Супер, як настрій?
2: Хороший.
0: Хороший настрій. Ти дала правильну відповідь на запитання, те, що ми спимо найдовше в лютому. З якого питання розпочнемо? Бо ти ще маєш дати відповідь правильно на два запитання. З легшого чи з важчого? Легшого сьогодні, в принципі, нема.
1: Вибирайте з важчого.
0: Як взагалі було з українською мовою в школі? Добре чи не дуже?
2: Нормально.
0: Нормально. Ну, то
2: я кілька днів тому склала НМТ.
0: О, оце супер, Олю. Ну тоді це питання буде для тебе дуже просте. Чи є апостроф у слові різьбяр?
2: Немає.
0: Немає, це правильна відповідь. А наскільки маму склала, якщо не секрет?
1: Та то ще немає відповіді. А вже є?
0: О, та це дуже високий бал, Олю, ми тебе дуже навіть вітаємо. Тоді наступне питання має бути простіше, так? Отже, чи може пінгвін назвати себе птахом? Ну, почнемо з того, чи, ну, треба добре розібратися з тим питанням, бо воно таке, знаєте, провокативне. Чи може пінгвін назвати себе птахом?
2: Я думаю...
0: Андрій, зараз молиться просто, щоб ти дала правильну відповідь.
1: Я більше хочу, щоб ти тобі це виграла, ніж ти, напевно.
2: То треба... Я думаю, що це птах, все-таки.
0: Ну, дивись, Андрій. Оля склала НМТ лише кілька днів тому на 180 плюс української мови. Хіба ми можемо їй зарахувати це неправильну відповідь?
1: Оль, давай подумаємо, чи може пінгвін щось
0: говорити.
1: Сказати.
0: Пінгвіни не говорять, напевно, я собі так думаю. Ну, вони мають якусь там свою мову?
2: Ні, він себе
0: назвати
2: не може
0: так. О, ну то супер. Олю, оплески для тебе. Я вважаю, що це справедливо. Оля старалася, цілий рік мучилася, готувалася до того НМТ. І піца від інфуду сьогодні твоя.
2: Дякую.
0: Кому передаєш привіт?
2: Дякую. Привіт. Передаю вчительці з української мови.
0: О, та вона сьогодні, ну, витягнула просто. Різьбяр без апострофа, не всі б дали відповідь на це запитання. А про пінгвіна, ну, то таке. То таке, знаєш, питання дуже спірне. Бо загалом той птах, але він себе просто не може назвати.
1: От могла бути реклама вчительки з української мови на другий рік готування НМТ.
0: До речі, та, можеш сказати, хто тебе готував до української мови?
2: Людмила Володимирівна, Барсесі.
1: Супер, ще перша школа. Я тішуся, що перша школа. Тішуся, що перша школа є в ефірі Радіо Інтерне ФМ. Ми тобі бажаємо смачного сьогодні. Якщо ти з Новояворівська, Дінфу також тобі дасть доставку безкоштовно. Тому гарно тобі настрою. Дякую, що була з нами сьогодні.
2: Дякую.
0: Ну, бачиш, Людмила Володимирівна, та?
1: Так.
0: То твоя вчителька теж з української мови?
1: Ні.
0: Ну, то я бачу, що є прогалини, Андрію. Реклама.
3: Таксі у місті? Звісно, що ОнТаксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. ОнТаксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
4: Ветеранський бізнес.
5: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
6: Не накрутила кочки.
7: Новояворівськ, зустрічай! Грандіозний благодійний концерт від творчого об'єднання «Заради перемоги». На одній сцені для вас виступлять МХ, Коновальчук, гурт «Зорепад», «Зозуля» та «Столиця».
8: А ти тримала біля.
7: Потужний звук, світлове шоу та незабутні емоції. Квиток 400 гривень. 28 червня. Новояворівськ. Стадіон імені Олега Русина. Старт о 18:00. Приходьте з друзями та родиною і разом підтримаємо ЗСУ. Живий звук.
3: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська Крем влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе Крем. Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм Крем Кофішоп.
5: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
4: Реклама.

0: Суціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25. Реклама.
1: Приготували для вас вже прем'єри, і сьогодні розпочнемо ми з Макса Барських, тому що вже за тиждень до старту його всеукраїнського шоу «Сьогодні має сенс». І під саме цю подію він випустив ще один сингл, називається «Кольє». Давайте послухаємо.

0: Є кілька таких цікавих фактів про цю пісню. Насправді ця пісня і взагалі відеокліп на неї є таким прологом до майбутнього шоу, і вона буде у супроводі симфонічного оркестру. А ще ця пісня стала першою творчою співпрацею Макса Барських і Івана Клименка. І взагалі він каже, Макс Барських каже, що він дуже рідко виконує пісні, написані іншими авторами, але от саме з Іваном їм було цікаво поспівпрацювати.
1: Ну, Іван Клименко – це один з найтаких потужніших, бо він співпрацює і з Колою, і з Мамарікою, і з Фіїнкою, і одним словом, з ким він лише не співпрацює. Легше сказати, з ким не співпрацює.
0: Андрієм Бакаловим не співпрацює.
1: Сконтактуйся з ним. Не менш амбітним є трек «Монатіка», тому що...

0: сказати тобі відверто, я не знаю, як сидіти ще 4 треки і дочекати того моменту, коли ми повністю будемо слухати цей трек. Насправді, сьогодні без інтриги, ми послухаємо в кінці огляду Монатіка, тому що
1: ну,
0: так.
1: Розривна пісня, я вже чув теж її в виконаннях і інших авторів, де вони переспівують, де вони роблять це в багатоголосі, і це, ну, вау просто.
0: І вау те, що він придумав, так би мовити, мюзикл, який буде складатися з 3 пісень. Тобто, до речі, хто не дивився кліпи на цю пісню, можете собі подивитися, надзвичайно класно. Це такий мюзикл з 3 відеоорбіт. Оця була перша, де він буде розкривати історію. Ну, Монатік, як завжди, він щось як придумає, розумієш, щось таке новеньке.
1: Ну, там і
0: новеньке.
1: Кліп був, насправді, в нього вже випущений, тому можна на ютубі заходити, дивіться, взагалі класна робота.

0: Багато також українських зірок знялися в цьому в кліпі. Там і Брикулець, і Кола, і Дантес, і Мішель Андраде. Ну, одним словом, багато всіх.
1: Така солянка зіркова. А ми йдемо далі, і Велбой сказав, що він презентує новий альбом «Пасажир», який стане саундтреком ваших літніх спогадів. Давайте послухаємо.

0: одноіменний і трек, і взагалі його альбом «Пасажир». Там буде 4 пісні, як він каже, такий міні-альбом. От. І що робить його таким, як він каже, саундтреком літніх спогадів, це те, що впізнавані ритми. Фірмове укулеле і нові сенси.
1: Просто мені здається, Волбой не втрачає надії, що якась пісня так само вистрілить, як гуси і як вишні.
0: Ну, та чекаємо. А може і раптом вистрілить,
1: ну,
0: знаєш?
1: Ну, гуси
0: якраз...
1: і вишні, це фактично був саундтрек літа 2021. Один з. А ми рухаємося далі, маємо юну виконавицю Мотана з треком «На коні».

0: маємо тут знайомі етноритми, які зараз дуже багато виконавців використовують, бо мають на це попит, люди це слухають, воно засідає, воно подобається, тому чому б і ні.
1: Мені цей трек схожий трошки на пісню «Препенда», знаєш, от...
0: Ну, воно з того мотиву.
1: Десь вона мені відгукується, та я коли чую цей мотив, мені такий зразу, знаєш, на пам'яті згадується. А ми йдемо далі. Максим Бородін з піснею «Я не бажаю іншої долі».

0: когда-нибудь. Досить така лірична, я би сказав, композиція про кохання, про простоту, про щирість, про те, що неважливо, яке вас там, що вас чекає, головне, що ви разом йдете.
1: Ну і на кінець маємо також новинку від Пробаси Харді «Вітер і іскра».

0: загалом хлопці кажуть, що це такий трек, який відкриває їм двері в новий етап їхньої творчості. Зовсім по-іншому хочуть тепер працювати і бачать зовсім по-іншому свій розвиток. Пісня, до речі, класна, я собі щойно її зашазамила, додам у свій плейлист. Ну і що ми дамо слухати Монатіка?
1: Включайте свої шазами, якщо ще не зашазамили її, і вмикайте гучність наповну, будемо слухати Монатік, тому що.
0: Прем'єра на Янтарне ФМ.

0: наш ефір помаленько закінчується, завершується, але ми самих вас не залишаємо. Підготували для вас цілу добірку, таку величезну добірку.
1: Добірище,
0: подій,
1: можна сказати.
0: Добірище, які очікуються ближчим часом в наших районах. І от сьогодні, вже 20 червня о 18:00, стартує вечірка на Каліфорнії Резорт. Гучна, літня, Айфорія Найт, відкупаті. І сьогодні буде також діджей досвідчений, гість Івано-Франківщини, діджей Лес, також буде діджей Екшол. Тому запам'ятовуйте, сьогодні, 20 червня, о 18:00, Каліфорнія Резорт.
1: А вже 21 червня о 15 годин, нагадуємо, що буде благодійний ярмарок від фонду «Місто добрих людей», і тому всіх запрошуємо вас з сім'єю прийти на День батька і гарно відпочити собі.
0: Також подія грандіозна очікується на 28 червня о 18:00 на стадіоні імені Олега Русина. Відбудеться грандіозний благодійний концерт від творчого об'єднання «Заради перемоги». Там буде і столиця, і зозуля, і одним словом гурт «Зорепат». Одним словом, кого там лише не буде? Дуже багато гостей. Приходьте, буде класно.
1: А вже 1 серпня на сцені «Сірка Кемп» буде Анічка Трінчер.
0: Mm-hmm.
1: Це будуть багато хітів, і «Твоя мама», і «Зірочка Палай», і «Бар за баром», і «Лише ти, і я». От тому 1 серпня з 17-ї години Аня Трінчер на «Сірка Кемп».
0: Ну і 18 липня вперше на Яворівщині, вперше на «Сірка Кемп» буде Дантес. Артист, чиї пісні вже давно стали саундтреком тисячі історій, розділеного і нерозділеного кохання. Будемо разом співати «Ти не забудь», «Лайки», «Чому чуєш», ну і всі інші улюблені хіти.
1: Тому маєте куди сходити, маєте що собі запланувати. Будемо раді, якщо вам дійсно це буде цікаво, відгукнеться.
0: Починаємо сьогодні з Каліфорнії Резорт і закінчуємо 1 серпня з Анночкою Трінчер. Зірочка, палайла ти.
2: Реклама. У магазині «Кераміка.UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
3: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
2: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.UA». Новояворівський, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
4: Хух. Щось все в тумані.
5: Друже, це не туман. Це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Бедронка вже у Новояворівську?
7: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
8: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
9: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
10: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
11: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
12: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
10: Реклама.
13: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: В Україні 14 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: Маємо зараз на термометрах плюс 20. Скільки? Плюс 27 градусів тепла. 27, я ще раз переглянула собі в телефон, бо не повірила. Максимальний показник на сьогодні плюс 29. Протягом дня має бути сонячно, без опадів, навіть подекуди спекотно.
3: Каже цей синоптик, каже, що навіть досить сонячно. 27 – це дуже класно. Я впевнений, що сьогодні ваш день буде таким же яскравим і світлим, як і погода. Тому сьогодні з тобою були Віка Дребот
2: та Андрій Бакало.
3: Почуємося наступного тижня.
2: А ми йдемо слухати класний хіт від Нікіти Кисельова «Вівтар».

0: Реклама. Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096 608 33 88.

0: метро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Новояворівськ, зустрічай! Грандіозний благодійний концерт від творчого об'єднання «Заради перемоги». На одній сцені для вас виступлять МХ, Коновальчук, гурт «Зорепад», «Зозуля» та «Столиця». А ти тримала потужний звук, світлове шоу та незабутні емоції. Квиток 400 гривень. 28 червня. Новояворівськ. Стадіон імені Олега Русина. Старт о 18-й. Приходьте з друзями та родиною. І разом підтримаємо ЗСУ. Живий звук.
0: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1, Яворів, Маковея 88, Instagram Flower Me. Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Реклама.

0: Реклама. Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067-587-2640.
1: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: Шукайте місце, де є все для чистоти і порядку? Тоді вам у Clean Home. Побутова хімія, товари для прибирання, засоби гігієни та ще безліч потрібних речей для дому. І, до речі, ціни на дитячі підгузки вас точно здивують. Магазин Clean Home. І вдома все окей. Новояворівськ, ТЦ Центральний.
3: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
0: Реклама.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Хіт, який слухає весь світ, на Янтарне.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей. Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба. Великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Реклама.

в Україні 15 година. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Закінчується страховка. ТАСС має рішення для вас. Автоцивілка, зелена карта, страхування життя та міжнародне страхування за вигідними цінами. Офіційне представництво ТАСС у місті Новояворівськ на Степана Бандери 9. Телефон 098 57 95 057. ТАСС працює для вас.
3: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
4: Ветеранський бізнес.
5: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
6: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
7: Новий стиль починається тут! Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
0: Реклама.
8: Свіженький український трек на Янтарне.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Іноді достатньо кількох деталей, щоб дім став особливим. «Блум Декор» – товари з Ікеа для кухні, ванної, спальні, все для затишку вашого дому. Постіль, декор, свічки, вази, подарунки та безліч красивих речей у наявності й під замовлення. «Блум Декор» – створюйте затишок із задоволенням. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
3: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
4: Бедронка вже у Новояворівську?
5: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
6: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.

0: бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Знову не бачиш, котра година?
2: А-а.
1: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.

0: Реклама. Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
1: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
2: Ти накрадила кошти.
1: Новояворівськ, зустрічай! Грандіозний благодійний концерт від творчого об'єднання «Заради перемоги». На одній сцені для вас виступлять МХ, Коновальчук, гурт «Зорепад», «Зозуля» та «Столиця».
3: А ти тримала біля.
1: Потужний звук, світлове шоу та незабутні емоції. Квиток 400 гривень. 28 червня, Новояворівськ, стадіон імені Олега Русина. Старт о 18:00. Приходьте з друзями та родиною і разом підтримаємо ЗСУ. Живий звук.
4: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
5: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У «Флавер Мі» знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів «Флавер Мі». Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм «Флавер Мі».
0: Реклама.
6: 97,6. Янтарне FM.

0: соціальна реклама.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо Янтарне ФМ.

0: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Тут головне не соло, тут головне команда. Козачок трійка – танець, де в центрі уваги взаємодія. Формат трійки створює постійний рух, зміни ролей, синхрон, переходи і акценти. Тут важливі точність і швидка реакція, бо все відбувається динамічно. Такий танок виглядає як маленька вистава з драйвом і ефектними перебудовами. Сьогодні трійку часто ставлять як номер, який буквально підриває зал. Танок, де троє працюють як одне ціле.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
2: Реклама.
0: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
3: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
4: Шукайте місце, де є все для чистоти і порядку? Тоді вам у «Клін Хоум». Побутова хімія, товари для прибирання, засоби гігієни та ще безліч потрібних речей для дому. І, до речі, ціни на дитячі підгузки вас точно здивують. Магазин «Клін Хоум». І вдома все окей. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
3: Ой, збирається родина, теща вже в дорозі.
4: Кейтерінг від дефіляди майже на порозі.
3: Страви на святковий стіл, ти що, замовляла?
4: Скажу, що не дефіляда, а я зготувала.
5: Кейтерінг дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
6: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
7: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ. Шевченка 29Б. Навпроти училища.
0: Реклама.

0: Україні 17 година. Яндарне ФМ.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: ТОП-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка ТОП-10» з головними новинами української музики. Сьогодні поговоримо про довгоочікувану прем'єру від «Грін Грей». Дізнаємося, як фагот із ТНМК знову опинився у всесвіті Дісней. Розкажемо про французький ремікс на хіт «Коли». Зазирнемо на великі київські фестивалі. А також з'ясуємо, чому новий реліз Ірини Біл змусив усіх говорити не лише про музику. І, звісно, почуємо кілька свіжих українських прем'єр. І розпочинаємо з прем'єри від гурту «Грін Грей», який цього року відзначає 33-річчя. Колектив представив сингл «У вогонь» – україномовний ремейк власної композиції. Морік зізнається, що оригінал створювався ще кілька років тому і сьогодні сприймається як послання з іншого життя. Незмінною залишається головна формула гурту – музика Дізеля, лірика Моріка. Про пам'ять, майбутній «Грін Грей» та новий альбом. Далі – від самого музиканта.
3: Усім привіт, я Морік «Грін Грей». Пісня «У вогонь». «Вогонь» є україномовним ремейком однієї з наших композицій, записаних ще десь у 19-му році. А формула така – музика Дізеля, лірика Моріка. Сингл «У вогонь» – це останній сингл «Грін Грей», на який був знятий відеокліп, де засновник гурту Андрій Дізель Яценко безпосередньо знімався. От фізичної людини немає, але ось ти не тільки чуєш його музику, а ти ще бачиш подачу, стайл. І це жива річ. Ти є в нашому житті. Був, є і будеш. Ми всі приходимо потрошки до тями. Тому концертна діяльність поки що на паузі. Але ми на дроті. Ми на дроті. Тому далі буде, я думаю, що повний альбом Greatest Hits українською і частково англійською мовами все ж таки вийде. Rest in peace. Андрій Дізель Яценко.
2: Оцінюємо новинку просто зараз. Green

Це був новий сингл «У вогонь» від гурту «Green Grey». А ми переходимо до новин. На свято Купала в музеї «Просто неба» в Пирогові готують особливий музичний вечір. Головною подією стане спеціальна акустична програма від «Хаят» із новим прочитанням його найвідоміших пісень. Поєднання традиції, природи та сучасного звучання у форматі одного з найатмосферніших вечорів літа. Продовжимо міжнародною колаборацією. Французький продюсер French Fuse, чия аудиторія перевищує мільярд переглядів у соцмережах, випустив ремікс на трек «Кола» чи «Разом». Артист зізнався, що пісня зачепила його настільки, що мовний бар'єр не став жодною перешкодою. У результаті український трек отримав нове електронне життя на міжнародну аудиторію. Фронтмен гурту ТНМК Олег Фагот Михайлюта знову долучився до українського дубляжу «Дісней» і озвучив персонажа Мауї в лайв-екшн-версії «Ваяна». Для музиканта це вже знайома роль, яку він виконує в різних інтерпретаціях цієї історії. Сам артист зізнається, що робота над проєктом принесла йому особливе задоволення. А просто зараз його нова музична робота «Фагот. Я кину все».

Це була композиція Фагота «Я кину все». Далі про масштабні музичні події країни. Премія «Українська пісня року» вже розпочала підготовку до великої ювілейної церемонії, присвяченої 35-річчю незалежності України. У листопаді в Палаці України зберуться представники різних поколінь української музики. Від легендарних виконавців до нових імен. За словами засновника проєкту Михайла Поплавського, головною метою залишається підтримка української пісні та підбиття підсумків розвитку вітчизняної сцени. А серед нових релізів цього тижня – Артем Пивоваров із роботою «Віва ля віда». Назва перекладається як «Хай живе життя» і стала центральною ідеєю релізу. Артист наголошує, ця пісня – нагадування про цінність кожного моменту та вміння проживати життя усвідомлено. Робота вже доступна на всіх платформах і активно знаходить свого слухача. А зараз слухаємо її в ефірі. Артем Пивоваров.

0: Артем Пивоваров і Віва Ла Віда. Щойно прозвучали на важкій ділянці. Після короткої паузи продовжимо. Фестивалі «Брудний пес» та «Свет». Новий етап у «Позитіва». Свіжа робота «Морфом» та нова прем'єра Ірини Білик. Залишайтеся з нами. Важка ділянка «Топ-10». Важка ділянка ТОП-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд найцікавіших подій української музики. Цими вихідними у Києві відбувся фестиваль «Брудний пес». Подія, яка давно стала точкою тяжіння для шанувальників незалежної музики та вуличної культури, цього року вийшла на новий рівень. Організатори вперше запросили до лайн-апу артистів із Великої Британії, Італії та Німеччини. А новою локацією фестивалю стала кіностудія імені Олександра Довженка. Схоже, «Брудний пес» упевнено закріплюється серед найцікавіших незалежних фестивалів країни. І ще один великий київський майданчик звітує про результати. У столиці відгримів електронний «Сфет-фестивал», який не лише зібрав тисячі відвідувачів, а й зміг акумулювати 400 тисяч гривень на благодійність. Організатори відзначають, що цьогорічний фестиваль став одним із наймасштабніших за всю історію проєкту і ще раз довів: українська електронна сцена сьогодні – це не лише про звук, а й про спільноту, яка вміє об'єднуватися навколо важливих справ. Від великих фестивальних майданчиків до музики, яка народжується далеко від міського шуму. Роман Черенов, він же Морфом, саунд-продюсер хітів Джері Хейл, Джамали, Лауда та багатьох інших українських артистів, цього тижня змінив студійний шум на лісову тишу і презентував власний сингл «Відведи мене у ліс». За словами музиканта, останні півтора року життя поруч із лісом стали для нього справжнім джерелом натхнення та внутрішнього перезавантаження. Про те, як народилася ця пісня і чому кліп вдалося зняти буквально за один дубль, Морфом розповідає сам.
1: Останні півтора роки ми з сім'єю живемо на краю лісу. Тобто місто, останній будинок в місті, і все за нашим будинком. Буквально починається ліс, в якому можна отак вийти з будинку і йти годину-дві просто лісом. Коротше, я та людина, яка врешті-решт мала б написати пісню про ліс. Сказати, що ліс мене надихнув, ну це нічого не сказати. Я туди хожу перезагрузитись. Я просто лишаю телефон вдома, і все, мене немає. Пока, я пішов в ліс. Так от, наскільки ідея пісні була простою, настільки і запис пісні був простим. А тут ще й фестиваль повітряних зміїв був у нас у місті, і ми такі схопили камеру з дружиною і поїхали, і буквально за один дубль зняли відео.
0: Слухаємо новинку просто зараз. Морфом, відведи мене у ліс.

Це була нова робота «Морфом. Відведи мене у ліс». Позитив відкриває новий етап сольної кар'єри і презентує сингл «Не зупиняй вечірку». За словами артиста, ця робота стала відповіддю на питання, яке останнім часом він чув найчастіше. Коли буде нова музика? Ми всі різні, нас надихають різні речі, ми по-різному проявляємося і шукаємо власний шлях. Але поки ти чесний із собою та продовжуєш рухатися за своїми відчуттями, твоя внутрішня вечірка триває, говорить музикант. І наостанок. Історія, яку цього тижня обговорювали далеко за межами музичних медіа. Ірина Білик презентувала новий сингл «Мі Амор». Емоційну історію про почуття, спогади та людей, які залишаються з нами незалежно від часу. У кожного є свій «Мі Амор». Людина, спогад або почуття, які назавжди залишаються в серці, зізнається співачка. Втім, найбільше обговорень викликав не лише сам реліз. Шанувальників приємно здивувало примирення Ірини Білик із Дмитром Коляденком. Ба більше, Дмитро знявся у новому кліпі артистки, довівши, що деякі творчі історії мають значно довше життя, ніж будь-які конфлікти. Слухаємо цю гучну новинку просто зараз. Ірина Білик, «Мі Амор».

0: Це була Ірина Білик та композиція «Міамор». На цьому ставимо крапку в сьогоднішньому випуску важкої ділянки «Топ-10». В ефірі був Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Почуємося зовсім скоро. Бувайте!
1: Реклама.
2: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Новий стиль починається тут! Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
1: Реклама.

0: Реклама. Іноді достатньо кількох деталей, щоб дім став особливим. Блум Декор – товари з Ікеа для кухні, ванної, спальні, все для затишку вашого дому. Постіль, декор, свічки, вази, подарунки та безліч красивих речей у наявності й під замовлення. Блум Декор – створюйте затишок із задоволенням. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
2: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
3: Приватна офтальмологія «Тея». Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна, 5. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
5: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
6: Бедронка вже у Новояворівську?
7: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
8: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.

0: Бістро Я.ю.є. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама. Янтарна ФМ.

0: Реклама. Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
4: Не накрадила кочі.
5: Новояворівськ, зустрічай! Грандіозний благодійний концерт від творчого об'єднання «Заради перемоги». На одній сцені для вас виступлять МХ, Коновальчук, гурт «Зорепад», «Зозуля» та «Столиця».
6: А ти тримала бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-бір-
5: 28 червня, Новояворівськ, стадіон імені Олега Русина. Старт о 18:00. Приходьте з друзями та родиною і разом підтримаємо ЗСУ. Живий звук.
7: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
8: Реклама.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарн FM розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 FM. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарн FM – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Є танці, які розповідають історію тихо, але сильно. Стежка – волинський танець із м'якою плавною манерою. Рухи нагадують кроки дорогою, рівні переходи, легкі нахили, спокійний ритм. Часто його виконують у колі або з м'якими перестроюваннями, щоб передати відчуття спільності. Це танець не про гучний драйв, а про емоцію – шлях, який людина проходить у житті. Стежка – танок, у якому дорога має серце.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне FM – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
2: Реклама.
0: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
2: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
3: Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067-587-2640.
2: Реклама.
4: Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
2: Сімейна ресторація «Цвіклі».
3: Увага! Триває повітряна тривога.
2: Залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
4: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
5: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів. Тичини 3. ТЦ «Маквей».
6: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ. Шевченка 29Б. Навпроти училища.
0: Реклама.
7: Вмикай свій настрій. Настрій з Янтарне FM. 97,6. 97,6.

Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

0: Реклама. Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Реклама.
3: Свіженький український трек на Янтарне.

0: соціальна реклама.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.

творці. Більше ніж ми знаємо, є сенс в історії цій. Еволюція свідомості когось одного сприяє еволюції свідомості усього. Позаду тривога, попереду дорога. Від себе до себе.

0: Реклама. Закінчується страховка? ТАСС має рішення для вас. Автоцивілка, зелена карта, страхування життя та міжнародне страхування за вигідними цінами. Офіційне представництво ТАСС у місті Новояворівськ на Степана Бандери 9. Телефон 098 57 95 057. ТАСС працює для вас.
1: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Реклама.
2: Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me. Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Новояворівськ, зустрічай! Грандіозний благодійний концерт від творчого об'єднання «Заради перемоги». На одній сцені для вас виступлять МХ, Коновальчук, гурт «Зорепад», «Зозуля» та «Столиця». А ти тримала потужний звук, світлове шоу та незабутні емоції. Квиток 400 гривень. 28 червня. Новояворівськ. Стадіон імені Олега Русина. Старт о 18-й. Приходьте з друзями та родиною. І разом підтримаємо ЗСУ. Живий звук.
2: Реклама.
3: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
0: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1. Реклама.
2: Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів. Тичини 3. ТЦ «Маквей».
3: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ. Шевченка 29Б. Навпроти училища.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
0: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Це була соціальна реклама.
0: Реклама.
6: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
7: Ветеранський бізнес.
0: Реклама. В Україні 22 година. Янтарне ФМ.
8: Радіо Янтарне ФМ.

0: Реклама. Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067-587-2640.
1: Ти накрутила кочі.
2: Новояворівськ, зустрічай!
3: Грандіозний благодійний концерт від творчого об'єднання «Заради перемоги». На одній сцені для вас виступлять МХ, Коновальчук, гурт «Зорепад», «Зозуля» та «Столиця».
4: А ти тримала пілі троянди.
3: Потужний звук, світлове шоу та незабутні емоції. Квиток 400 гривень. 28 червня. Новояворівськ. Стадіон імені Олега Русина. Старт о 18:00. Приходьте з друзями та родиною і разом підтримаємо ЗСУ. Живий звук.
5: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер Стріт. Шевченка 25.
0: Реклама. Янтарне ФМ.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97,6.

0: Суціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.

знаходили різні серця, та деякі з них були закам'янілі, з якимись хотіли йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнували не рік і не два, часом тобі так здається, часто закритися хочеться, але дарма. Ось же нове

97.6. Янтарне FM. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Не накрутила
0: кочки. Новояворівськ, зустрічай! Грандіозний благодійний концерт від творчого об'єднання «Заради перемоги». На одній сцені для вас виступлять МХ, Коновальчук, гурт «Зорепад», «Зозуля» та «Столиця».
2: А ти тримала біля.
0: Потужний звук, світлове шоу та незабутні емоції. Квиток 400 гривень. 28 червня. Новояворівськ. Стадіон імені Олега Русина. Старт о 18:00. Приходьте з друзями та родиною і разом підтримаємо ЗСУ. Живий звук.
3: Реклама.

0: 97.6. Янтарне FM.
1: Привіт. Здається, я скучив. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Наче розкриті несуть.

0: Місто звучить на 97.6 FM.
1: Я так боюсь, що ніхто не полюбить мене, як ти. І вже не відчую запах весни.

Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води, попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку.

Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води, попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку.

Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту.

Часто маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І напевне сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем.